0: 5.
1: Дами и господа, добър ден, въобще едно издание на Антена Енерджи, заедно с Ери Фокс, зека работа днем от 12 до 12 часа, от най-големите хитове.